9:31 minut, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 11 sati u Jelahu, općina Tešanj. Do 10 sati radarska u Brankovićima, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

Muzička na otvaranju našeg druženja kroz SAD žanrovski malo drugčije. Kako ste pošeni i navik? Idemo slušati uglavnom nove muzičke brojeve. Trend zvuk, dosta toga prošarano i ono sa primjesama.